0: Idag så är jag väldigt spänd på vad folk har att säga si, för vi var ju fryktligt oeniga.
1: Absolut.
0: Frågsmålet var om det är grejt att dela videor när man är på konsert. Jag syns det är fryktligt irriterande med de som lägger ut video efter video efter video med lite sån skev dålig filming av ett band som de har sett.
1: Jag syns det är lite hyggligt att se på folk som har varit på konsert och se om oj, jag har lust att checka detta bandet. Ja, nej, kanske.
0: Vad syns folk som har sent oss meldinger, Niklas?
2: De är ganska så eniga, alltså det är 72% som syns att man inte ska lägga ut konsertvideorna på sociala medier.
0: Okay. Det är ju inte bara hänsyn till de som följer på sociala medier, men jag syns ju också att när du är på konsert, var med och bara följa med på och njuta konserten.
2: Vär till stede i ögonblicket som det heter.
1: Jag ska på Öjafestivalen nu 4 dagar och jag ska lägga ut så sinnsjukt mycket video och bara sända på melding till dig Kjetil. Jag ska ha på såna där nära vänner och ta veck alla utom Kjetil Lugin och lägga ut video på video på video med konserter så att du kan hata sociala medier de nästa dagarna.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Du med I venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
12: Oh ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.

0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexemplar på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Är du med I vänneklubben till prinsessan?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, smart. För nu är det medlemsdagar och du får 40% rabatt hvis du köper minst 2 varor.
1: Ja, men gäller det alla varor?
0: Det gäller alla varor till fullpris hos prinsess.
2: Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du denna uken 30% rabatt på middagar från Fjolland och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.